اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی بنور مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز

میکند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود فیلم هندی، برنامه نوای هند، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ جالب هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. ما ترجمه و گوینده محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. هند قبل از روز استقلال شبکه شهزاد بهتی گروه تروریستی حمایت تحت ISI را نابود ساخته و بیش از 200 نفر از عوامل آن را نیز دستگیر کرد. هندی های ساکن در قطر اکنون می توانند از طریق UPI یعنی واسط پرداخت های یک پارچه ای از دفاتر پست به خانه هایشان پول ارسال کنند. بیش از 200 نیروی پاسبان صلح هندی که در ماموریت سازمان ملل در سودان جنوبی مستقر هستند به خاطر خدمات استثنایی مدال افتخار را نصیب خود ساخته اند. ایران با عمان برای مدیریت ترانزیت کشتی ها از طریق تنگه هرمز به توافق رسید. ترامپ در صورت مانع تراشی عمان برای تلاش های امریکا تهدید به اقدام نظامی کرد. و در بدمینتون آیوش شتی با شکست دادن نفر اول جهان شی یوچی وارد دور بعدی مسابقات قهرمانی جهان بی دبلیو اف در دهلی نو گردید. اینک مشروع اخبار. هند قبل از روز استقلال شبکه تروریستی شهزاد بهتی مورد حمایت ISI را نابود ساخته و همچنین با دستگیری بیش از 200 نفر از عوامل آن برنامه هایشان برای حملات خرابکارانه را خونسا نموده است. امیت شاه وزیر کشور هند در یک پست رسانه های اجتماعی اعلام نمود که نیروهای امنیتی با انجام عملیات هماهنگ در مکانهای مختلف در 14 ایالت این شبکه را نابود ساختند و این نمونه ای درخشان از عدم تحمل هند در قوال تروریسم می باشد. سازمان های امنیتی در 12 ماه جاری با استفاده از یک سیستم تبادل اطلاعات بلادرنگ با نیروهای پلیس ایالتی یک عملیات هماهنگ چند ایالتی را برای مقابله با اختلالات مرتبط با شبکه شهزاد بهتی که برای روز استقلال برنامه ریزی شده بود آغاز نموده اند. این عملیات منجر به دستگیری بیش از 200 نفر در 14 ایالت از جمله 62 نفر از اتراپردیش، 52 نفر از هاریانا، 51 نفر از دهلی و 44 نفر از پنجاب گردید. این گروه تحت حمایت ISI مقادیر قابل توجهی از جمله بمباری، بمب‌های دستسازی، نارنجک‌های با نشانه کارخانه، مهمات سازی پاکستان، تپانچه فشنگ‌های جنگی و دوربین‌های مداربسته مورد استفاده برای جاسوسی کشف و ضبط شد. این شبکه در چندین فعالیت تروریستی دست داشته است. شبکه شهزاد بهتی یک سندیکای تروریستی مستقر در پاکستان و تحت حمایت ISI که به حملات نارنجکی، بمب‌های دستسازی و بمب‌های بنزینی و قتل‌های هدفمند در سراسر هند مرتبط می باشد. سرویس وجه ارسالی مبنی هند و قطر بر پست ترانسفر که توسط UPI یعنی واسط پرداخت های یک پارچه‌ای پشتیبانی می شود اکنون در دسترس قرار دارد. این سرویس به مشتریان در قطر این امکان را فراهم می سازد که از طریق شعب پست قطر مستقیما به حساب های بانکی دارای UPI در هند وجه ارسال کنند. وزارت ارتباطات هند اعلام نمود که این سرویس کانال فوری، امن، راحت و در دسترس برای وجه ارسالی فرامرزی رای می دهد که به ویژه برای جامعه بزرگ هندی های ساکن در قطر و خانواده های آنها در هند مفید می باشد. ابتکار مذکور دسترسی هند در دسترسی گسترده شبکه های پستی را با زیربنای عمومی دیجیتال هند ترکیب می کند که تا کانالی کارآمد و راحت برای وجه ارسالی فرامرزی فراهم کند. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید.
ایران هوشدار داده است که در صورت شکست تلاش های دیپلماتیک با ایالات متحده می تواند یک موضع نظامی کامل تهاجمی را در تنگه هرمز اتخاذ کند. یک مقام ارشد ایرانی اظهار داشت که اگر واشنگتن در طول چند هفته آینده قرارداد موقت را اجرا نمی کند، تهران ممکن است برای شکستن محاصره دریایی ایالات متحده اقدام نظامی را به عمل بیاورد. هشدار مذکور در حالی مطرح می شود که

تلاشا برای دستیابی به یک قرارداد صلح دائمی مابین ایران و ایالات متحده همچنان متوقف مانده است. یک قرارداد موقت 60 روزه ای که در ماه جوین امضا شد به سرعت بر سر اختلاف بر سر کنترل تنگه هرمز یک مسیر کلیدی حمل و نقل نفت و گاز جهانی از هم پاشید. خصومت ها پس از شلیک ایران به کشتی ها که به قرار گزارشات از یک مسیر غیر مجاز از تنگه هرمز استفاده می کند از سر گرفته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفتم ماه گذشته پایان این قرارداد را اعلام کرد. با این حال ایران اعلام نمود که با عمان در مورد طرحی برای مدیریت عبور کشتی ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز گفت که هر دو کشور در مورد یک مسیر عبور به توافق رسیده اند و در تلاشند تا جزئیات یک بیانیه مشترک را نهایی بسازند. ایران حقی است که این قرارداد پیشنهادی به کشتی ها اجازه می دهد تا در یک دوره موقت بدون پرداخت هزینه ی عوارض از تنگه هرمز در مسیری توافق شده عبور کنند. با این حال رئیس جمهور دونالد ترامپ عمان را به خاطر این موضوع تهدید کرده و گفته است که اگر عمان در تلاش های ایالات متحده مانع تراشی کند واشنگتن آن را بمباران خواهد کرد و او همچنین اعلام کرد که این قضای مهلت 60 روزه ای برای مذاکرات بی ربط است و هیچ جدول زمانی مشخصی برای دستیابی به توافق وجود ندارد. بیش از 200 پاسبان صلح هندی در ماموریت سازمان ملل در سودان جنوبی مستقر هستند و خاطر خدمات استثنائیشان مدال معتبر سازمان ملل را نصیب خود ساختند. ماموریت سازمان ملل در سودان دیروز در یک پست رسانه های اجتماعی اعلام کرد که به 210 صلحبان هندی از جمله 6 زن و 7 افسر ستاد در جوبا در سودان جنوبی مدال اعطا شده است. این ماموریت این را به عنوان لحظه مایه افتخار برای کلاه آبی های هند توصیف نمود. مضافاً حقی است که در بحران ها فوریت های پزشکی، ماموریت های نجات جان انسان ها، شجاعت و دلسوزی صلحبان هندی همچنان به حفاظت از جان انسان ها و پیش برد صلح ادامه می دهد. هند دومین کشور بزرگ در تامین پرسنل یونیفرم مش برای صلحبانی سازمان ملل می باشد. بانک جهانی نگرانی جدیش را نسبت به تصمیم دولت پاکستان برای انتقال بودجه براز نموده که برای برنامه مسکن سازی آزی اصاب دیدگان از سیل در نظر گرفته شده بود. به قرار گزارشات رسانه های پاکستانی این بانک هشدار داده است که انتقال بودجه از برنامه مسکن سازی چند میلیارد روپیهی در بلوچستان به پروژه های زیربنایی می تواند فقر را در این استان پیش تر تشدید نماید. برنامه مذکور برای تأمین خانه های امن‌تر و مقاوم‌تر برای افراد آسیب دیده از سیل راه اندازی شده است. بولورما امگا بازار مدیر کشوری بانک جهانی نیز نگرانی اش را در مورد رسیدگی به کلاهبرداری، فساد و شکایات مربوط به این برنامه ابراز نموده است. بر اساس یک نظرسنجی جهانی جدید توسط مرکز تحقیقات پیو مستقر در واشنگتن، سریلانکا به عنوان کشوری با مثبت‌ترین دیدگاه نسبت به هند ظهور کرده است. این نظرسنجی که بین فوریه و می سال جاری در 36 کشور با مشارکت بیش از 42,000 نفر انجام شد، نشان داد که هند همچنان از تصویری مطلوب در سراسر جهان به ویژه در اروپا، آسیا و افریقا برخوردار است. سریلانکا با 79% از پاسخ دهندگان که دیدگاه مطلوبی نسبت به هند ابراز کردند بالاترین امتیاز را به دست آورد. این نتیجه پیوندهای محکم منطقه‌ای، فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور را برجسته می نماید. کمک‌های قابل توجه هند به سریلانکا در طول بحران اقتصادی سال 2022 از جمله حمایت مالی و تسهیلات اعتباری نیز حسن نیت دو جانبه ای را تقویت نموده است. شنوندگان گرامی، پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای سربان.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان نخست وزیر نریندر مودی میگوید هند نقش محوری جوانان را در سفر به سوی ویکسیت پارا تا سال 2047 تمرکز توجه قرار خواهد داد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشمانی، مترجم و گوینده محمد فارس. نخست وزیر نریندر مودی به مناسبت 80مین سال روز استقلال از باروی قلعه سرخ خطاب به ملت نموده و بر نقش محوری ورزش و جوانان در سفر هند به سوی ویکسید بھارت یعنی هند پیشرفته تا سال 2047 تاکید وارد آورد. نخست وزیر به پیشرفتها در سراسر ایکوسیستم ورزشی اشاره نمود و اظهار داشت که طرح سرفهرست به موفقیت چشمگیر دست یافته است.

بازی های کھیلو ہند، بازی های دانشگاهی، بازی های زمستانی، بازی های ساحلی، زیرساخت های ورزشی، مربیگری ورزشی، پزشکی ورزشی و تغذیه ورزشی در حال حرکت به سمت دستیابی به تعالی در همه این زمین ها می باشد. برای جوانان حتی اگر نتوانند خودشان را ورزشکار بسازند، زمینه جدید و گسترده ای از فرصت ها در سیستم پشتیبانی پیرامون ورزش در حال باز شدن است. نخست وزیر در مورد اشتغال از آغاز طرح پردھان منتری وکسیت بھارت روزگار یوجنا خبر داده، طرحی که به گفته او برای سالهای آینده به نفع جوانان خواهد بود. امروز در 15 اوت ما طرحی به ارزش 1,00,000 روپیه را برای جوانان کشور من آغاز و اجرا می کنیم. طرح پردھان منتری وکسیت بھارت روزگار یوجنا امروز در تاریخ 15 اوت اجرا می شود. بر اساس این طرح دولت به جوانان، به هر پسر یا دختر که در بخش خصوصی شغلی پیدا کند، 15,000 روپیه پرداخت خواهد کرد. به شرکت هایی که فرصت های بیشتری برای فراهمی اشتغال جدید ایجاد کنند نیز تشویق داده خواهد شد. طرح پردھان منتری وکسیت بھارت روزگار یوجنا فرصت های شغل و کار جدید را برای تقریبا 3.5 کروڑ جوان ایجاد خواهد کرد. نخست وزیر همچنین جاه طلبی های ورزشی روبه رشد هند در عرصه جهانی را ذکر نمود. عملکرد هند در دنیای ورزش به طور پیوسته روبه رشد می باشد و ما به عنوان مدعیان پرمایه برای میزبانی از المپیک سال 2036 در حال پیشرفت هستیم. قرار است هند در سال 2030 از بازی های کشورهای مشترک المنافع میزبانی نماید. او خاطر نشان ساخت که بازی های المپیک تقریبا شامل 40 رشته ورزشی و 325 تا 350 رویداد است و گسترش مشارکت هند را تحت فشار گذاشت. در تقریبا 2/3 از این 325 رویداد هند حتی شرکت نمی کند. ما حضور نداریم، ما واجد شرایط نیستیم، ما قصد داریم که المپیک سال 2036 در هند برگزار شود. هند باید روی این حوزه ها تمرکز کند. ما همچنین می خواهیم که از یک کمپین استعدادیابی راه اندازی کنیم. نخست وزیر مودی این جاه طلبی را به یک برنامه بلند مدت شناسایی استعدادها مرتبط دانست. اگر برای سال 2036 به ورزشکار نیاز داریم، باید امروز روی این پسران و دختران جوان 5, 10, یا 15 ساله تمرکز کنیم. ما باید به دختران ما نیز توجه کنیم. یک کمپین استعدادیابی در روستاها، شهرها و مدارس سراسر کشور برای شناسایی استعدادهای ورزشی در بین کودکان 5 تا 15 ساله برگزار خواهد شد. او گفت که کودکانی از طریق این کمپین شناسایی می شوند، توانایی هایشان ارزیابی شده و آموزش های تخصصی دریافت می کنند تا به ورزشکارانی تبدیل شوند که بتوانند نماینده کشور باشند. نخست وزیر همچنین در چالش روبه رشد سوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان صحبت نمود و خواستار یک واکنش ملی متحد گردید. سوی مصرف مواد مخدر یک بحران بزرگ برای کشور و جوانان می باشد. یک نشا مکت بھارت یعنی هندداری از مواد مخدر باید یک مسئولیت جمعی برای همه ما باشد. به خاطر آینده روشن نسل جوان ما باید قوی باشد و قدرت جوانان ما باید برای پیشرفت کشورمان مهار شود. نخست وزیر با تاکید بر اهمیت جوانان در توسعه هند اظهار داشت که اگر نیروی وجود داشته باشد، آن نیروی جوانان کشورمان است. جوانان نقش بسیار مهمی در مسیر رسیدن به وکسیت بھارت یعنی هند پیشرفته دارند. او مضافاً حاکی است که بنابراین ما باید با پیوستن هدف وکسیت بھارت با آرمان ها و مشارکت جوانمان آن را پیش ببریم. ما باید با ارجحیت دادن به جوانمان به جلو حرکت کنیم. نخست وزیر با اشاره به گسترش چشمانداز کارآفرینی هند اظهار داشت که تحت برنامه نوپایی هند اکنون بیش از 2,500 نوپایی ثبت شده در سراسر کشور وجود دارد. او با اشاره به صندوق نوآوری 100,000 کروڑ روپیه‌ای دولت کار آفرینان جوان را تشویق کرد و گفت با روحایتان پیش بروید، ما تضمین خواهیم کرد که هیچ کمبودی در منابع وجود نداشته باشد. نخست وزیر با اذعان به فشار مالی که کلاس های مربیگری بر خانواده ها وارد می کند،
از ابتکار جدیدی برای ارائه مربیگری آنلاین رایگان برای دانش آموزانی خبر داد که برای امتحانات مختلف آماده می شوند. فشار کلاس های مربیگری به بار سنگینی برای خانواده های طبقه متوسط ما تبدیل شده است. او مضافاً گفت بنابراین ما تصمیم گرفته ایم مربیگری آنلاین رایگان را برای جوانان که برای امتحانات مختلف آماده می شوند ارائه دهیم. او در توضیح چگونگی اجرای این طرح اظهار داشت که ما زیربنای عمومی دیجیتال استعدادهای عالی و معلمان را داریم. با گرد هم آوردن این منابع قصد داریم که یک شبکه گسترده‌ای برای ارائه

0: شمسیروانی.
1: گفتار روز تحت عنوان مرمر هند یک سنگ تزئینی شگفت انگیز و تقاضای آن در بازار جهانی، به قلم شمس شیروانی. با عرض سلام، با تصوری از نام سنگ مرمر، اولین تصویری که جلوی چشمان ما ترسیم می شود یادبود شکوهمند و پیکر سفید رنگ شگفت انگیز جهانی تاج محل می باشد که یک معرکه معماری مسحور کننده زمان و تاریخ انسانی در هند شمرده می شود. و جالب این که آن ساخته شده با همان سنگ معروف مرمر هندی است که اینک در سرتاسر جهان رواج زیادی از خود به دست آورده و علاوه بر مجسمه سازی برای تزئین و دکور ساختمانی مد روز گشته است. علاوه بر آن، مطالبه و فروش این مرمر به خصوص جنس‌های متفاوت زیادی با رنگ‌های گوناگون در نقاط مختلف کشور برای فروش عرضه می‌شود و آن به هم رفته یک بازار پر رونق و سودجویی است که تقاضای آن نه تنها در داخل هند بلکه در بسیاری از نقاط مختلف جهان بر حسب توسعه ساختمانی و تأسیس و بنای شهرک‌ها و مجتمع‌ها رو به افزون است. در اصل مرمر سنگی دگرگونی است که از تبلور مجدد سنگ آهک یا دولومی تحت گرما و فشار شدید در پوسته زمین تشکیل می شود. این سنگ که عمدتاً از کالسیوم کاربونیت تشکیل شده است، اغلب دارای بلورهای کالسیت یا دولومیت در هم تنیده است که به آن ظاهری کریستالی متمایز می دهد. بسته به وجود ناخالصی های مانند آهن، خاک رس یا کاربن، مرمر طیف وسیعی از رنگ ها را از سفید خالص تا سایه های از صورتی سبز، خاکستری و سیاه نشان می دهد. مرمر که به دلیل زیبایی، دوام و بافت ظریف خود مشهور است، در طول تاریخ ماده‌ای مورد علاقه مجسم سازان، معماران و طراحان بوده است. از این سنگ در سازه‌های نمادینی مانند تاج محل و مجسمه داوود استفاده شده است. سطح صاف و قابلیت صیقل پذیری بالای آن وی را برای کاربردهای تزئینی و کاربردی ایدئال می کند. سنگ مرمر فراتر از جذابیت زیبایی شناسی و به دلیل تطبیق پذیری و کارآیش ارزشمند است. با این حال و اما در برابر اسیدها حساس است و مستعد حکاکی و لکه‌دار شدن می باشد و نیاز به مراقبت مناسب دارد. امروزه هم سنگ مرمر طبیعی و هم سنگ مرمر مهندسی شده همچنان در هنر و ساخت و ساز ارزشمند هستند و نمادی از ظرافت و پیچیدگی می باشند. بخش پر رونق مهمان نوازی و گردشگری هند یکی دیگر از محرک‌های کلیدی بازار مرمر می باشد. هتل‌های لوکس، استراحتگاه‌ها و پروژه‌هایی از بازسازی میراث فرهنگی برای ساخت و ساز و نوسازی به شدت به مرمر متکی هستند. مرمر اغلب در لابی‌ها، سالن‌های ضیافت، اسپاها و محوطه سازی فضایی باز برای نمایش شکوه و جلال استفاده می شود و با انتظارات مسافران سطح بالا همسوست. علاوه بر آن، کارهای بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و اماکن میراث فرهنگی اغلب شامل استفاده از مرمر است که اصالت و حفظ میراث فرهنگی را تضمین می کند. به عنوان مثال، بناهای نمادین مانند تاج محل اهمیت مرمر را در معماری هند نشان می دهند. تمرکز صنعت مهمان نوازی بر ارائه تجربیات در سطح جهانی، تقاضا برای انواع مرمر منحصر به فرد و با کیفیت بالا را افزایش می دهد. پیشرفت‌های تکنولوژیکی در استخراج و فرآوری سنگ مرمر این صنعت را متحول کرده و تولید را کارآمدتر و مقرون به صرفه‌تر ساخته است. تجهیزات و تکنیک‌های پیشرفته مانند اره‌های سیمی، برش دهنده‌های الماس و دستگاه‌های صیقل خودکار امکان استخراج و پالایش سنگ مرمر را با حداقل ضایعات و بهبود کیفیت فراهم می‌کند. اتخاذ شیوه‌های پایدار مانند سیستم‌های بازیافت آب و روش‌های برش سازگار با محیط زیست، خریداران آگاه به محیط زیست را نیز جذب کرده است. علاوه بر این، بهبود لوجستیک و مدیریت زنجیره وسیله تامین تحویل سریعتر سنگ مرمر

از معادن به کاربران نهایی را امکان پذیر می کند و تقاضای بازار را به طور مؤثر برآورده می سازد. توانایی پردازش و سفارشی سازی اسباب های سنگ مرمر مطابق با نیاز مصرف کننده امکانات جدیدی را برای طراحان و معماران فراهم کرده است. فناوری پیشرفته نه تنها کیفیت بهتر را تضمین می کند بلکه امکان نوآوری در کاربردهای سنگ مرمر را نیز فراهم می کند و استفاده از آن را در بخش های مختلف گسترش می دهد. این پیشرفت تکنولوژیکی همچنان به رشد بازار سنگ مرمر هند دامن می زند. بازار سنگ مرمر هند با رقابت شدیدی از سوی تأمین کنندگان بین المللی به ویژه از کشورهایی مانند ایتالیا، ترکیه، چین و ویتنام مواجه است. این کشورها به دلیل تولید سنگ مرمر با کیفیت بالا که به دلیل ویژگی‌های زیبایی شناسی برتر، الگوهای منحصر به فرد و شهرت تاریخی مورد توجه مصرف کنندگان جهانی قرار می‌گیرند، شناخته شده‌اند. به عنوان مثال، سنگ مرمر ایتالیا مترادف با تجمل است و برای پروژه های ممتاز در سراسر جهان توجه زیادی از خود به دست آورده است. این رقابت تولید کنندگان سنگ مرمر هندی را برای برآورده ساختن توقعات سختگیرانه کیفیت در عین حال حفظ بهره‌وری هزینه به چالش می کشد. بسیاری از معادن سنگ هند در درجه اول بر حجم به جای کیفیت ممتاز تمرکز می کنند که می تواند منجر به شکاف ادراکی در بازارهای بین المللی شود. علاوه بر این، فناوری های پیشرفته در پردازش و پرداخت که توسط رقبای جهانی به کار گرفته می شوند اغلب از روش های سنتی مورد استفاده تولید کنندگان کوچکتر هندی پشتی می گیرند. عامل دیگری که این مسئله را تشدید می کند ترجیح سنگ مرمر وارداتی در بین خود مصرف کنندگان هندی به ویژه در ساخت و سازهای لوکس و طراحی داخلی است. این ترجیح چالشی دوگانه برای تولید کنندگان هندی ایجاد می کند. آنها باید در سطح جهانی رقابت کنند و در عین حال با هجوم سنگ مرمر خارجی در بازار داخلی خود نیز مقابله کنند. برای غالب بر این تولید کنندگان هندی باید در فناوری، براندسازی و نوآوری سرمایه گذاری کنند. تثبیت جایگاه هند به عنوان منبع قابل اعتماد سنگ مرمر با کیفیت بالا نیازمند بهبود تکنیک های استخراج، رعایت استانداردهای جهانی و استراتژی های بازاریابی برای برجسته کردن ویژگی های منحصر به فرد سنگ مرمر هند است. صنعت سنگ مرمر هند تحت محدودیت های سختگیرانه زیست محیطی و نظارتی فعالیت می کند که چالش های قابل توجهی را برای رشد و پایداری آن ایجاد می کند. استخراج سنگ مرمر اغلب منجر به تخریب چشم انداز، آلودگی گرد و غبار و کاهش منابع طبیعی می شود و آن را به هدفی برای فعالیت های زیست محیطی و بررسی دقیق دولت تبدیل می کند. بازار سنگ مرمر هند در حال تغییر قابل توجهی به سمت انواع سنگ مرمر مرغوب و عجیب و غریب است که ناشی از افزایش در آمدهای قابل تصرف و تکامل ترجیحات مصرف کنندگان برای زیبایی شناسی لوکس می باشد. صاحبان خانه و معماران به طور فزاینده‌ای سنگ مرمر مرغوب مانند کار آر آئی ایتالیایی، کالاکاتا و استاتوریو را در کنار انواع بومی مانند مکرانا و راجستان بلک انتخاب می کنند. این روند با محبوبیت روز افزون طراحی داخلی سفارشی و ادغام سنگ مرمر در پروژه های تجاری و مسکونی سطح بالا تقویت می شود. سنگ مرمر لوکس اغلب به عنوان نمادی از جایگاه اجتماعی دیده می شود که ظرافت و انحصار را به فضاها می افزاید. استفاده از آن در کفپوش، کانترها و روکش دیوارها به ویژه در مناطق شهری که آپارتمان های بلند و ویلاهای لوکس در آنها رایج است مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این،
افزایش توسعه املاک و مستغلات به ویژه در شهرهای درجه یک و درجه دو تقاضا برای سنگ مرمر مرغوب را افزایش داده است. تأثیرات جهانی در روندهای طراحی همراه با قرار گرفتن در معرض استانداردهای بین المللی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال استفاده از سنگ مرمر عجیب و غریب را بیشتر رواج داده است. تولید کنندگان و تأمین کنندگان با گسترش سبد محصولات

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به برنامه نوای هند. اولین قوالی این برنامه را به صدای غلام حسین و همراهان استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. میریار بلوچ، مدافع برجسته حقوق بشر بلوچستان، اظهارات آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در سخنرانی روز استقلالش را محکوم نموده است. جنرال دیراج سید، فرمانده ارتش هند، دیروز توسط رئیس جمهور نیپال رام چندر پاودل درجه جنرال افتخاری ارتش نیپال را نصیب خود ساخته است. ایران با عمان برای مدیریت عبور کشتی ها از طریق تنگه هرمز به توافق رسیده است و هند قبل از روز استقلالش شبکه شهزاد بطی گروه تروریستی را نابود ساخته است. اینک مشروع اخبار جهان. میریار بلوچ، مدافع برجسته حقوق بشر بلوچ، اظهارات آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در مورد جامعه هندوها در سخنرانی روز استقلالش را محکوم کرد. میریار بلوچ در یک پست رسانه های اجتماعی این اظهارات را به عنوان بیانیه‌ای مسموم و تفرقه انگیز توصیف نمود که توسط جنرال های ارتش پاکستان نوشته و از طریق نمایندگان سیاسی آنها بیان شده است. آقای زرداری در ویدیویی که به طور گسترده ای از مراسم روز استقلال پاکستان پخش شد، ادعا نمود که کشورش جامعه هندوها را که حدوداً 3-4% از جمعیت را تشکیل می دهند تحمل می نماید. جنرال دیراج سید، فرمانده ارتش هند، دیروز در خلال مراسمی در شیتال نیواس در کاتماندو توسط رئیس جمهور رامچندر پادل درجه جنرال افتخاری ارتش نیپال را نصیب خود ساخت. دبیرخانه رئیس جمهور پادل در بیانیه‌ای اعلام نمود که این مراسم رام سهایا پرساد یادو، معاون رئیس جمهور نیپال، شیسیر خانال، وزیر امور خارجه نوین سریواستو، سفیر هند در نیپال و مقامات عالی رتبه ارتش در و دولت نیپال حضور داشتند. جنرال سید در روز یک شنبه به دعوت همتای ارتش نیپالیش جنرال اشوک راج سیگدل در یک مسافرت رسمی به این کشور همالیایی رسید. اعطای درجه افتخاری ادامه یک سنت دیرینی است که از سال 1950 آغاز شده و بر اساس آن نیپال و هند درجه افتخاری جنرال را به رؤسای ارتش یکدیگر اعطا می کنند. جنرال سید همچنین دیروز در ستاد ارتش نیپال با جنرال سیگدل ملاقات کرد و هر دو رهبر موضوعات نفع متقابل و راه‌های تحکیم روابط نظامی دو جانبه را مورد مذاکره قرار دادند. در سومالی دیروز پس از حمله نیروهای دولتی در شهر مرکزی بایدوا، حداقل 30 شبه نظامی از شباب کشته و چندین نفر دیگر دستگیر شدند. به قرار گزارشات وزارت دفاع، این حمله از اوایل صبح آغاز شد و شبه نظامیان با استفاده از مواد منفجر جاسازی شده در خودرو مواضع نیروهای مسلح ملی سومالی را مورد هدف قرار دادند. ارتش آن کشور گزارش داد که این حمله را دفع کرده، سلاح‌ها و وسایل نقلیه را توقیف کرده و عملیات پاکسازی را برای تأمین امنیت شهر و ردیابی جنگجویان باقی مانده آغاز نموده است. ایران هشدار داده است که در صورت شکست تلاش های دیپلماتیک با ایالات متحده می تواند یک موضع نظامی کاملا تهاجمی را در تنگه هرمز اتخاذ کند. یک مقام ارشد ایرانی اظهار داشت که اگر واشنگتن در طول چند هفته آینده قرارداد موقت را اجرا نمی کند، تهران ممکن است برای شکستن محاصره دریایی ایالات متحده اقدام نظامی را به عمل بیاورد. هشدار مذکور در حالی مطرح می شود که تلاش ها برای دستیابی به قرارداد صلح دائمی ما بین ایران و ایالات متحده همچنان متوقف مانده است. یک قرارداد موقت 60 روزه ای ما در که در ماه جوین سال جاری امضا شد، به صورت بر سر اختلاف بر سر کنترل تنگه هرمز یک مسیر کلیدی حمل و نقل نفت و گاز جهانی از هم پاشید. خصومت ها پس از شلیک ایرانی به کشتی ها که به قرار گزارشات از یک مزور غیر مجاز از طریق تنگه هرمز استفاده می کنند از سر گرفته شد. هند قبل از روز استقلال
خود شبکه تروریستی شهزاد با مورد حمایت عیسائی را نابود ساخته و همچنین با دستگیری بیش از 200 نفر از عواملی آن برنامه هایش برای حملات خرابکارانه را خونسا نموده است. امیت شاه وزیر کشور هند در یک پست رسانه های اجتماعی اعلام نمود که نیروهای امنیتی با انجام عملیات هماهنگ در مکانهای مختلف در 14 ایالت این شبکه را نابود ساختند. این نمونه ای از درخشان نیادم تحمل هند در قبال تروریسم می باشد. شنوندگان گرامی، پایان بخش اخبار جهان. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. هند قبل از روز استقلال شبکه شهزاد بهتی گروه تروریستی مورد حمایت عیسائی را نابود کرده و بیش از 200 نفر از عوامل آن را دستگیر نموده است. هندی های ساکن در قطر اکنون می توانند از طریق واسطه پرداخت های یک پارچه ای از دفاتر پست به خانه های شینپور ارسال کنند. بیش از 200 نیروی پاسبان صلح هندی که در ماموریت سازمان ملل در سودان جنوبی مستقر هستند به خاطر خدمات استثنایی مدال افتخار را نصیب خود

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. این بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی بی کلام، اخبار هند جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه های اسپاتلایت، یک آهنگ هندی و نوای هند. شنونده گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب بی کلام هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، امیدوارم از آهنگ هندی لذت برده باشید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم گوینده جانب عزیز مهدی. سرخط خبرها. دوازدهمین اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای عضو بریکس در دهلی نو برگزار می شود. هند می گوید که شدت انتشار آلودگی را بین سالهای 2005 تا 2022 میلادی بیش از 37% کاهش داده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ سیستم شناسایی رای دهندگان هند را ستود. آن را به عنوان الگویی برای قوانین سختگیرانه تر انتخاباتی آمریکا مورد ستایش قرار داد. دیوان عالی پاکستان دستور انتقال عمران خان به بیمارستان برای معاینه پزشکی جامعه را صادر کرد. و ایران مجدداً میگوید تا زمانی که تمام شرایط تحت تفاهم نامه 14 ماده‌ای با آمریکا به طور کامل برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. اینک مشروع اخبار. دوازدهمین نشست وزیران محیط زیست کشورهای عضو بریکس در بھارت مندپم در دهلی نو برگزار شد. این نشست به عنوان بستری برای وزیران، مقامات ارشد، سیاستگزاران و کارشناسان کشورهای عضو برای مشارکت در بحث‌های اساسی، ایجاد اجماع و تقویت همکاری‌های زیست محیطی بود. وزیر محیط زیست، جنگل‌ها و تغییرات اقلیمی هند بوپندر یادو ریاست این نشست را بر عهده داشت. موضوع ریاست هند بریکس در سال 2026 ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری است. آقای یادو در سخنرانی خود در این نشست بر اهمیت همسوسازی سیاست، فناوری و مشارکت عمومی در جهت ساختن سیاره‌ای پایدار با رویکرد اولویت انسانی تأکید کرد. وی گفت هند بین سالهای 2005 تا 2022 میلادی شدت انتشار آلودگی را بیش از 37% کاهش داده است. وزیر مذکور تأکید کرد که اکنون بیش از نیمی از کل ظرفیت برق هند از منابع پاک تأمین می شود. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ سیستم کارت شناسایی رای دهندگان هند را ستوده و اون را به عنوان الگویی برای قوانین سختگیرانه تر انتخابات آمریکا مورد ستایش قرار داده است. او ضمن تکرار درخواست و درخواست خود برای الزامات سختگیرانه تر شناسایی رای دهندگان در آمریکا از سیستم انتخاباتی هند به عنوان نمونه ای از امنیت انتخابات یاد کرد. آقای ترامپ در پستی در رسانه‌های اجتماعی به گفتگوی اخیر خود با کمیسر ارشد انتخابات هند گیانش کومار اشاره کرد. او گفت آقای کومار در مورد چگونگی برگزاری انتخابات در آمریکا بدون ارائه مدرک شناسایی عکسدار معتبر و اجباری سوال کرده است. آقای ترامپ از این اظهارات برای تکرار درخواست خود مبنی بر تصویب قانون حفاظت از واجد شرایط بودن رای دهندگان آمریکایی نجات آمریکا توسط کنگره آمریکا استفاده کرد. این قانون پیشنهادی به دنبال معرفی الزامات سختگیرانه تری برای رای گیری در انتخابات فدرال است. این قانون رای دهندگان را ملزم می کند که هنگام ثبت نام برای انتخابات فدرال مدرک مستند شهروندی آمریکا و همچنین مدرک شناسایی عکسدار معتبر صادر شده توسط دولت را ارائه دهند. کاخ سفید این قانون را به عنوان

اقدامی برای اطمینان از شرکت فقط شهروندان آمریکایی در انتخابات آمریکا توصیف کرده است. دولت آمریکا همچنین رویه‌های انتخاباتی خود را با رویه‌های دنبال شده در کشورهای مانند هند و برزیل مقایسه کرده است. در این گزارش آمده است که هند و برزیل هویت رای دهندگان را با پایگاه‌های داده بیومتریک مرتبط می‌کنند، در حالی که آمریکا تا حد زیادی برای شهروندی به خود اظهاری متکی است. ایران امروز اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که تمام شرایط ایران تحت تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای امضا شده با آمریکا به طور کامل برآورده نشود، به روی ترافیک دریایی بسته خواهد ماند. تهران بازگشایی این آبراه استراتژیک را مستقیما به لغو کامل تحریم‌های خارجی و توقف عملیات نظامی گره زده است. رئیس مجلس ایران محمد باقر قالیباف با هشدار به دشمنان در مورد تشدید بیشتر تنش‌ها تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است تا متناسب با اقدامات و تجاوزات دشمن شکست سنگین‌تری را به او تحمیل کند. قالیباف از روند دیپلماتیک دفاع کرد و گفت که فرصت 60 روزه ارائه شده توسط تفاهم‌نامه برای توقف خصومت‌های نظامی فرصتی حیاتی برای تقویت دفاع ملی و اقتصاد داخلی ایران است. قالیباف با اشاره به موضوع عزم داخلی تأکید کرد که ایران همچنان به احترام به شهدای خود و حفاظت از حاکمیت ملی متعهد است. رئیس مجلس ایران همچنین نسبت به تلاش‌های خارجی برای برهم زدن ثبات داخلی هشدار داد و تأکید کرد که مقامات سیاسی و مردم متحد باقی می‌مانند. پایان 60 روز این تا اختلافات سیاسی را حل نشده باقی می‌گذارد. برای تهران عادی سازی تردد از طریق هرمز همچنان منوط به توقف محاصره، خروج نیروها و پرداخت غرامت است. اینجا دهلی است و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی می‌شنوید. دیوان عالی پاکستان امروز به مقامات دستور داد تا نخست وزیر سابق زندانی عمران خان را برای معاینه پزشکی جامع ظرف چند روز آینده به بیمارستان بین‌المللی شفا در اسلام آباد منتقل کنند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک هیئت 3 نفره دیوان عالی در جریان رسیدگی به چندین دادخواست مبنی بر بستری شدن عمران خان، بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان، در بیمارستان و ملاقات با خانواده‌اش این دستور را صادر کرد. دادگاه اعلام کرد که این دستور با توجه به وضعیت سلامتی عمران خان و تضمین قانون اساسی در مورد حق زندگی و دسترسی به امکانات پزشکی صادر شده است. همچنین به مقامات دستور داده شد تا ملاقات‌های هفتگی بین عمران خان و اعضای خانواده‌اش را تضمین کنند و دستور تشکیل یک هیئت پزشکی با حضور پزشک شخصی عمران خان و خواهرش عظما خان را صادر کرد. این حکم یک روز پس از آن صادر شد که سرپرست زندان آدیالا، جایی که عمران خان از آگوست 2023 در آن زندانی است، گزارشی در مورد وضعیت سلامتی نخست وزیر سابق به دیوان عالی ارائه کرد. در جام جهانی هاکی FIH تیم زنان هند عصر امروز در دومین بازی مرحله گروهی خود در ورزشگاه هاکی واگنر در آمستلوین هالند به مساف آفریقای جنوبی خواهد رفت. مسابقه قرار است ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت استاندارد هند آغاز شود. هند کار خود را با تساوی هیجان انگیز 2-2 در مقابل چین آغاز کرد، در حالی که آفریقای جنوبی در بازی افتتاحیه خود 4-0 مغلوب انگلیس گشت. هند و آفریقای جنوبی در کنار انگلیس و چین در گروه دی قرار دارند. دو تیم برتر گروه به دور دوم صعود خواهند کرد. معاون ستاد کل ارتش هند سپهبد راهول آر سینگ گفته است که ماهیت در حال تحول جنگ، سازگاری و ادغام سریع فناوری‌های نوظهور را برای نیروهای مسلح ضروری کرده است. او امروز در سخنرانی خود در بررسی نظامی هند در مورد نظارت و الکترو

0: الکتروپیتیک در دهلی اینو گفت که جنگ به ویژه از سال 2020 دستخوش تحول سریع و عمیقی شده است. آقای سین گفت که نظارت به یک معماری چند لایه شامل دارایی‌های فضایی، سکوهای هوایی، هواپیماهای بدون سرنشین، سیگنال‌ها و اطلاعات انسانی و سیستم دریایی تبدیل شده است. در بحبوحه تشدید نارامی‌ها در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان، حزب ملی خلق متحد کشمیر توجه جامعه بین‌المللی را به نقص حقوق بشر توسط نیروهای پاکستانی در منطقه جلب کرده است. حزب یوکی پی ان پی نگرانی شدید خود را در مورد گزارش‌های مربوط به مرگ و میر و جراحت غیرنظامیان، دستگیری‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری و قطع ارتباطات ابراز کرده است. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، از یک ترانه به صدای حسن لذت ببرید.

صبح که میشه تو دهکده آب میکشم از شابالا، گروس میخونه رو درخت، شیر که میدوشم از بابا، جات خالی هر وقت میرم با گروس فندام به چرا، چقدر تو رو دوست دارم، تو میدونی منو خدا، چوبونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه و تنها توی دنیا منم، چوبونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه و تنها توی دنیا منم.

دلم میخواد تو خر منا تو جانیزا تو رو بلون بشونم با هم بریم تو کومه ها تو سبزه ها براد آواز بخونم لب تنور آسیا بیاد دیار دوباره گفتم که روز جدایی گفتی خدا نیاره چکونه عاشق توی صحرا منم دیوونه و تنها توی دنیا منم چکونه عاشق توی صحرا منم دیوونه و تنها

0: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با تفسیر روز در خدمتتون هستیم.
1: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان نخست وزیر نریندر مودی میگوید هند نقش محوری جوانان را در سفر به سوی ویکسیت بھارت تا سال 2047 تمرکز توجه قرار خواهد داد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. نخست وزیر نریندر مودی به مناسبت 80مین سال روز استقلال از باروی قلعه سرخ خطاب به ملت نموده و بر نقش محوری ورزش و جوانان در سفر هند به سوی ویکسیت بھارت یعنی هند پیشرفته تا سال 2047 تاکید وارد آورد. نخست وزیر به پیشرفتها در سراسر ایکوسیستم ورزشی اشاره نمود و اظهار داشت که طرح سرفهرست به موفقیت چشمگیر دست یافته است. بازی های کلو هند، بازی های دانشگاهی، بازی های زمستانی، بازی های ساحلی، زیرساخت های ورزشی، مربیگری ورزشی، پزشکی ورزشی و تغذیه ورزشی در حال حرکت به سمت دستیابی به تعالی در همه این زمین ها می باشد. برای جوانان حتی اگر نتوانند خودشان را ورزشکار بسازند، زمینه جدید و گسترده ای از فرصت ها در سیستم پشتیبانی پیرامون ورزش در حال باز شدن است. نخست وزیر در مورد اشتغال از آغاز طرح پردان منتری ویکسیت بھارت روزگار یوجنا خبر داده، طرحی که به گفته او برای سالهای آینده به نفع جوانان خواهد بود. امروز در 15 اوت ما طرحی به ارزش 1,00,000 روپیه را برای جوانان کشور ما آغاز و اجرا می کنیم. طرح پردان منتری ویکسیت بھارت روزگار یوجنا امروز در تاریخ 15 اوت اجرا می شود. بر اساس این طرح دولت به جوانان، به هر پسر یا دختر که در بخش خصوصی شغلی پیدا کند، 15,000 روپیه پرداخت خواهد کرد. به شرکت هایی که فرصت های بیشتری برای فراهمی اشتغال جدید ایجاد کنند نیز تشویق داده خواهد شد. طرح پردان منتری ویکسیت بھارت روزگار یوجنا فرصت های شغل و کار جدید را برای تقریبا 3.5 کروڑ جوان ایجاد خواهد کرد. نخست وزیر همچنین جاه طلبی های ورزشی روبه رشد هند در عرصه جهانی را ذکر نمود. عملکرد هند در دنیای ورزش به طور پیوسته روبه رشد می باشد و ما به عنوان مدعیان پرمایه برای میزبانی از المپیک سال 2036 در حال پیشرفت هستیم. قرار است هند در سال 2030 از بازی های کشورهای مشترک المنافع میزبانی نماید. او خاطر نشان ساخت که بازی های المپیک تقریبا شامل 40 رشته ورزشی و 325 تا 350 رویداد است و گسترش مشارکت هند را تحت فشار گذاشت. در تقریبا 2/3 از این 325 رویداد هند حتی شرکت نمی کند. ما حضور نداریم، ما واجد شرایط نیستیم، ما قصد داریم که المپیک سال 2036 در هند برگزار شود. هند باید روی این حوزه ها تمرکز کند. ما همچنین می خواهیم که از یک کمپین استعدادیابی راه اندازی کنیم. نخست وزیر مودی این جاه طلبی را به یک برنامه بلند مدت شناسایی استعدادها مرتبط دانست. اگر برای سال 2036 به ورزشکار نیاز داریم، باید امروز روی این پسران و دختران جوان 5, 10, یا 15 ساله تمرکز کنیم. ما باید به دختران ما نیز توجه کنیم. یک کمپین استعدادیابی در روستاها، شهرها و مدارس سراسر کشور برای شناسایی استعدادهای ورزشی در بین کودکان 5 تا 15 ساله برگزار خواهد شد. او گفت که کودکانی از طریق این کمپین شناسایی می شوند، توانایی هایشان ارزیابی شده و آموزش های تخصصی دریافت می کنند تا به ورزشکارانی تبدیل شوند که بتوانند نماینده کشور باشند. نخست وزیر همچنین در چالش روبه رشد سوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان صحبت نمود و خواستار یک واکنش ملی متحد گردید. سوی مصرف مواد مخدر

0: یک بحران بزرگ برای کشور و جوانان می باشد. یک نشه مکت بھارت یعنی هند داری از مواد مخدر باید یک مسئولیت جمعی برای همه ما باشد. به خاطر آینده ی روشن نسل جوان ما باید قوی باشد و قدرت جوانان ما باید برای پیشرفت کشور ما مهار شود. نخست وزیر با تاکید بر اهمیت جوانان در توسعه هند اظهار داشت که اگر نیرویی وجود داشته باشد آن نیروی جوانان کشور ما است. جوانان نقش بسیار مهمی در مسیر رسیدن به ویکسید بھارت یعنی هند پیشرفته دارند. او مظفر حقی است که بنابراین ما باید با پیوستن هدف ویکسید بھارت با آرمان ها و مشارکت جوانان را پیش ببریم. ما باید با ارجحیت دادن به جوانمان به جلو حرکت کنیم. نخست وزیر با اشاره به گسترش چشمانداز کارآفرینی هند اظهار داشت که تحت برنامه نوپایی هند اکنون بیش از 2500 نوپایی ثبت شده در سراسر کشور وجود دارد. او با اشاره به صندوق نوآوری 100,000 کروڑ روپیه‌ای دولت کار آفرینان جوان را تشویق کرد و گفت با روحایتان پیش بروید، ما تضمین خواهیم کرد که هیچ کمبودی در منابع وجود نداشته باشد. نخست وزیر با اذعان به فشار مالی که کلاس های مربیگری بر خانواده ها وارد می کند از ابتکار جدیدی برای ارائه مربیگری آنلاین رایگان برای دانش آموزانی خبر داد که برای امتحانات مختلف آماده می شوند. فشار کلاس های مربیگری به بار سنگینی برای خانواده های طبقه متوسط ما تبدیل شده است. او مضافاً گفت بنابراین ما تصمیم گرفته ایم مربیگری آنلاین رایگان را برای جوانان که برای امتحانات مختلف آماده می شوند ارائه دهیم. او در توضیح چگونگی اجرای این طرح اظهار داشت که ما زیر بنای عمومی دیجیتال استعدادهای عالی و معلمان را داریم. با گرد هم آوردن این منابع قصد داریم که یک شبکه گسترده ای برای ارائه آموزش رایگان به جوانان کشور ایجاد کنیم.
1: شنوندگان عزیز، با گفتار امشب در خدمتتون هستیم.
2: گفتار روز تحت عنوان مرمر هند یک سنگ تزئینی شگفت انگیز و تقاضای آن در بازار جهانی، به قلم شمس شیروانی. با عرض سلام. با تصوری از نام سنگ مرمر، اولین تصویری که جلوی چشمان ما ترسیم می شود یادبود شکوهمند و پیکر سفید رنگ شگفت انگیز جهانی تاج محل می باشد که یک معرکه معماری مسحور کننده زمان و تاریخ انسانی در هند شمرده می شود. و جالب این که آن ساخته شده با همان سنگ معروف مرمر هندی است که اینک در سرتاسر جهان رواج زیادی از خود به دست آورده و علاوه بر مجسمه سازی برای تزئین و دکور ساختمانی مد روز گشته است. علاوه بر آن مطالبه و فروش این مرمر به خصوص جنس‌های متفاوت زیادی با رنگ‌های گوناگون در نکات مختلف کشور برای فروش عرضه می‌شود و آن به هم رفته یک بازار پر رونق و سودجویی است که تقاضای آن نه تنها در داخل هند بلکه در بسیاری از نکات مختلف جهان بر حسب توسعه ساختمانی و تأسیس و بنای شهرک‌ها و مجتمع‌ها رو به افزون است. در اصل مرمر سنگی دگرگونی است که از تبلور مجدد سنگ آهک یا دولومی تحت گرما و فشار شدید در پوسته زمین تشکیل می شود. این سنگ که عمدتاً از کالسیوم کاربونیت تشکیل شده است، اغلب دارای بلورهای کالسیت یا دولومیت در هم تنیده است که به آن ظاهری کریستالی متمایز می دهد. بسته به وجود ناخالصی های مانند آهن، خاک رس یا کاربن، مرمر طیف وسیعی از رنگ ها را از سفید خالص تا سایه های از صورتی سبز، خاکستری و سیاه نشان می دهد. مرمر که به دلیل زیبایی، دوام و بافت ظریف خود مشهور است، در طول تاریخ ماده‌ای مورد علاقه مجسمه سازان، معماران و طراحان بوده است. از این سنگ در سازه‌های نمادینی مانند تاج محل و مجسمه داوود استفاده شده است. سطح صاف و قابلیت صیقل پذیری بالای آن وی را برای کاربردهای تزئینی و کاربردی ایدئال می‌کند. سنگ مرمر فراتر از جذابیت زیبایی شناسی و به دلیل تطبیق پذیری و کارآیش ارزشمند است. با این حال و اما در برابر اسیدها حساس است و مستعد حکاکی و

لکه دار شدن می باشد و نیاز به مراقبت مناسب دارد. امروزه هم سنگ مرمر طبیعی و هم سنگ مرمر مهندسی شده همچنان در هنر و ساخت و ساز ارزشمند هستند و نمادی از ظرافت و پیچیدگی می باشند. بخش پر رونق مهمان نوازی و گردشگری هند یکی دیگر از محرک های کلیدی بازار مرمر می باشد. هتل های لوکس، استراحتگاه ها و پروژه های از بازسازی میراث فرهنگی برای ساخت و ساز و نوسازی به شدت به مرمر متکی هستند. مرمر اغلب در لابی ها، سالون های ضیافت، اسپاها و محوطه سازی فضایی باز برای نمایش شکوه و جلال استفاده می شود و با انتظارات مسافران سطح بالا همسوست. علاوه بر آن، کارهای بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و اماکن میراث فرهنگی اغلب شامل استفاده از مرمر است که اصالت و حفظ میراث فرهنگی را تضمین می کند. به عنوان مثال، بناهای نمادین مانند تاج محل اهمیت مرمر را در معماری هند نشان می دهند. تمرکز صنعت مهمان نوازی بر ارائه تجربیات در سطح جهانی، تقاضا برای انواع مرمر منحصر به فرد و با کیفیت بالا را افزایش می دهد. پیشرفت‌های تکنولوژیکی در استخراج و فرآوری سنگ مرمر این صنعت را متحول کرده و تولید را کارآمدتر و مقرون به صرفه‌تر ساخته است. تجهیزات و تکنیک‌های پیشرفته مانند اره‌های سیمی، برش دهنده‌های الماس و دستگاه‌های صیقل خودکار امکان استخراج و پالایش سنگ مرمر را با حداقل ضایعات و بهبود کیفیت فراهم می‌کند. اتخاذ شیوه‌های پای دار مانند سیستم های بازیافت آب و روش های برش سازگار با محیط زیست، خریداران آگاه به محیط زیست را نیز جذب کرده است. علاوه بر این، بهبود لوجستیک و مدیریت زنجیره تامین، تحویل سریع‌تر سنگ مرمر از معادن به کاربران نهایی را امکان پذیر می کند و تقاضای بازار را به طور مؤثر برآورده می سازد. توانایی پردازش و سفارشی سازی اسباب های سنگ مرمر مطابق با نیاز مصرف کننده امکانات جدیدی را برای طراحان و معماران فراهم کرده است. فناوری پیشرفته نه تنها کیفیت بهتر را تضمین می کند، بلکه امکان نوآوری در کاربردهای سنگ مرمر را نیز فراهم می کند و استفاده از آن را در بخش های مختلف گسترش می دهد. این پیشرفت تکنولوژیکی همچنان به رشد بازار سنگ مرمر هند دامن می زند. بازار سنگ مرمر هند با رقابت شدیدی از سوی تأمین کنندگان بین المللی به ویژه از کشورهایی مانند ایتالیا، ترکیه، چین و ویتنام مواجه است. این کشورها به دلیل تولید سنگ مرمر با کیفیت بالا که به دلیل ویژگی های زیبایی شناسی برتر، الگوهای منحصر به فرد و شهرت تاریخی مورد توجه مصرف کنندگان جهانی قرار می گیرند شناخته شده اند. به عنوان مثال، سنگ مرمر ایتالیا مترادف با تجمل است و برای پروژه های ممتاز در سراسر جهان توجه زیادی از خود به دست آورده است. این رقابت تولید کنندگان سنگ مرمر هندی را برای برآورده ساختن توقعات سختگیرانه کیفیت در عین حال حفظ بهره‌وری هزینه به چالش می کشد. بسیاری از معادن سنگ هند در درجه اول بر حجم به جای کیفیت ممتاز تمرکز می کنند که می تواند منجر به شکاف ادراکی در بازارهای بین المللی شود. علاوه بر این، فناوری های پیشرفته در پردازش و پرداخت که توسط رقبای جهانی به کار گرفته می شوند اغلب از روش های سنتی مورد استفاده تولید کنندگان کوچکتر هندی پشتی می گیرند. عامل دیگری که این مسئله را تشدید می کند ترجیح سنگ مرمر وارداتی در بین خود مصرف کنندگان هندی به ویژه در ساخت و سازهای لوکس و طراحی داخلی است. این ترجیح چالشی دوگانه برای تولید کنندگان هندی ایجاد می کند. آنها باید در سطح جهانی رقابت کنند و در عین حال با هجوم سنگ مرمر خارجی در بازار داخلی خود نیز مقابله کنند. برای غالب بر این، تولید کنندگان هندی باید در فناوری، براند سازی و نوآوری سرمایه گذاری کنند. تثبیت جایگاه هند به عنوان منبع قابل اعتماد سنگ مرمر با کیفیت بالا نیازمند بهبود

تکنیک های استخراج، رعایت استانداردهای جهانی و استراتژی های بازاریابی برای برجسته کردن ویژگی های منحصر به فرد سنگ مرمر هند است. صنعت سنگ مرمر هند تحت محدودیت های سختگیرانه زیست محیطی و نظارتی فعالیت می کند که چالش های قابل توجهی را برای رشد و پایداری آن ایجاد می کند. استخراج سنگ مرمر اغلب منجر به

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 9 1 8 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، با یک آهنگ هندی به صدای اویجی در خدمتتون هستیم.

چندر عزیز، اینک توجهتون را جلب می‌نماییم به تازه ترین اخبار جهان. گوینده این جانب عزیز مهدی. زلزله‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر امروز جزیره نیاس در استان سوماترای شمالی اندونزی را لرزاند. به گفته آژانس هواشناسی، اقلیم شناسی و ژئوفیزیک این کشور، این زلزله ساعت 1:02 بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد و مرکز آن در حدود 147 کیلومتری جنوب شرقی منطقه نیاس جنوبی و در عمق 29 کیلومتری زمین واقع شده است. تا کنون هیچ تلفات جانی یا خسارت مالی گزارش نشده است. این در حالی است که اوایل این ماه زلزله‌ای به بزرگی 7.7 ریشتر استان نوسا تنگارا شرقی اندونزی را لرزاند. تعداد کشته شدگان این زلزله قدرتمند به 68 نفر افزایش یافته است. از زمان وقوع زلزله اصلی حداقل 1576 پس لرزه ثبت شده است. چهارمین دور میزگرد وزرای هند و سنگاپور روز پنجشنبه در سنگاپور برگزار خواهد شد. وزرای شرکت کننده از طرف هند عبارت از وزیر دارایی نرملا سیتارمن، وزیر امور خارجه دکتر اس جیشنکر، وزیر تجارت و صنعت پیوش گویال و وزیر مشاور در امور تجارت، صنعت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند جیتندر پرساد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که در طول این سفر خود وزرا با همتایان خود تعامل خواهند داشت و همچنین با رهبری سنگاپور دیدار خواهند کرد. مکانیسم ISMR بستری مهم برای پیشبرد همکاری از جمله در حوزه‌های جدید و نوظهور است. اولین جلسه آن در سپتامبر 2022 در دهلی نو برگزار شد و پس از آن دومین جلسه در اوت 2024 در سنگاپور و سومین جلسه در اوت 2025 در دهلی نو برگزار شد. بحث و بررسی در مورد تولید پیشرفته اتصال، دیجیتالی شدن، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی، توسعه مهارت‌ها و پایداری از این جلسات نقشه راه مشارکت استراتژیک جامعه هند و سنگاپور را هدایت می‌کند که در سفر نخست وزیر سنگاپور لورنس وانگ به هند در سپتامبر سال گذشته رونمایی شد. در بهبوه تشدید ناآرامی‌ها در جموع کشمیر تحت اشغال پاکستان، حزب ملی خلق متحد کشمیر توجه جامعه بین‌المللی را به نقض حقوق بشر توسط نیروهای پاکستانی در منطقه جلب کرده است. حزب UKPNP نگرانی شدید خود را در مورد گزارش‌های مربوط به مرگ و میر و جراحات غیر نظامیان، دستگیری‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری و قطع ارتباطات ابراز کرده است. همچنین نگرانی‌هایی را در مورد محدودیت‌های رفت آمد و اقدامات تنبیهی علیه فعالان سیاسی مسالمت‌آمیز و مدافعان حقوق بشر مطرح کرده است. این گروه اعلام کرد که قتل‌های فراغذایی، ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه، بازداشت غیرقانونی و استفاده بیش از حد از زور باید به طور مستقل بررسی شود. آن همچنان خواستار تحقیقات در مورد تخریب و خرابکاری خانه ها، مغازه ها، مشاغل و املاک خصوصی شد. حزب UKPNP از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی خواست تا پاکستان را تحت فشار قرار دهند تا فوراً به استفاده بیش از حد و کشنده از زور علیه معترضان مسالمت آمیز و غیر نظامیان پایان دهد. ایران امروز اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که تمام شرایط ایران تحت تفاهم نامه 14 ماده‌ای امضا شده با آمریکا به طور کامل برآورده نشود، به روی ترافیک دریایی بسته خواهد ماند. تهران بازگشای این آبراه استراتژیک را مستقیما به لغو کامل تحریم‌های خارجی و توقف عملیات نظامی گره زده است.
رئیس مجلس ایران محمد باقر قالیباف با هشدار به دشمنان در مورد تشدید بیشتر تنش‌ها تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است تا متناسب با اقدامات و تجاوزات دشمن شکست سنگین‌تری را به او تحمیل کند. قالیباف از روند دیپلماتیک دفاع کرد و گفت که فرصت 60 روزه ارائه شده توسط تفاهم‌نامه برای توقف خصومت‌های نظامی فرصت حیاتی برای تقویت دفاع ملی و اقتصاد داخلی ایران است. قالیباف با اشاره به موضوع عزم داخلی تأکید کرد که ایران همچنان به احترام به شهدای خود و حفاظت از حاکمیت ملی متعهد است. رئیس مجلس ایران همچنین نسبت به تلاش‌های خارجی برای برهم زدن ثبات داخلی هشدار داد و تأکید کرد که مقامات سیاسی و مردم متحد باقی بمانند. پایان 60 روزه این اختلافات اساسی را حل نشده باقی می‌گذارد. برای تهران عادی سازی تردد از طریق تنگه هرمز همچنان منوط به توقف محاصره، خروج نیروها و پرداخت غرامت است. دیوان عالی پاکستان امروز به مقامات دستور داد تا نخست وزیر سابق زندانی عمران خان را برای معاینه پزشکی جامع ظرف چند روز آینده به بیمارستان بین‌المللی شفا در اسلام آباد منتقل کنند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک هیئت 3 نفره دیوان عالی در جریان رسیدگی به چندین دادخواست مبنی بر بستری شدن عمران خان، بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان، در بیمارستان و ملاقات با خانواده‌اش این دستور را صادر کرد. در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. 12 اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای عضو بریکس در دهلی نو برگزار می شود. هند می گوید که شدت انتشار آلودگی را بین سالهای 2005 تا 2022 بیش از 37% کاهش داده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ سیستم شناسایی رای دهندگان هند را ستود و آن را به عنوان الگویی برای قوانین سخت ایرانی‌تر انتخاباتی آمریکا مورد ستایش قرار داد. دیوان عالی پاکستان دستور انتقال عمران خان به بیمارستان برای معاینه پزشکی جامع را صادر کرد و ایران مجددا میگوید تا زمانی که تمام شرایط تحت تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای با آمریکا به طور کامل برآورده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. اینجا دهلی است. در همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتان بخیر و خدا نگهدارتان.